0: Bueno, llevamos tan solo una semana del nuevo curso escolar 2026-2027. Esto no ha hecho más que empezar y desde luego ya hay alumnos y familias a las que se le está haciendo un poco cuesta arriba esta situación y además casi en sentido literal, ¿eh? Porque decenas de alumnos y alumnas de Zaldivia que cursan tercero y cuarto de ESO en el Instituto Oianguren de Ordizia se han quedado sin servicio de autobús para acudir al colegio. Como ya os adelantaba, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha retirado el servicio de la mañana porque según la normativa, la distancia entre los municipios que separan al alumnado de su centro escolar debe ser superior a 4 kilómetros para poder conceder ese transporte escolar especial en educación secundaria. Zaldivia y Ordizia no cumplen con ese límite, pero tan solo por 200 metros, porque les separan 3 kilómetros y 800 metros. Se mantiene, eso sí, el servicio de autobús de vuelta, pero para la ida, el Ejecutivo Vasco ofrece como solución el uso de la línea regular del Urraldebus, porque considera que las necesidades de los escolares quedan cubiertas con este servicio ordinario. Sin embargo, las familias denuncian que las plazas son insuficientes y muchos jóvenes están teniendo que buscar otras alternativas de desplazamiento e incluso algunos están optando por recorrer a pie la distancia que les separa de su instituto. Una situación que está generando serias protestas por parte del alumnado y también de sus familias. Aloña Jauregui, DBHko Guraso Batzordeko kidea, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Bueno, ikusten dugu ez duzuela ikasturte hasiera xamurra izan, eh?
1: Ez, bueno, abesti ebintzat egoki jarri dizue hasieran eta eskertzen da pozpixka dola more bizat.
0: Hori da.
1: Bai, pozpixkat, bai, intensoa eta presio askokin eta, bueno, bai, antolakuntza desente egin beharrakin eta kalen egin beharrakin, bai. Mm-hmm.
0: Aloina, zenbat ikasleta ozari gara? Zenbat ikasleri eragiten die hezkuntza saileko erabaki honek?
1: Aurten 40 bat ikasle die, DBH 3 eta 4kok. Mm-hmm. Hor gertatzen dena da, ba holakoxe zirrikitu batzuk gilatu ditu hezkuntzak eta nola DBH 1 eta 2ko autobusen plaza batzuk libre gelditzen dien aurten. Ba hor sartzen die DBH 3ko ikasle batzuk. Mm-hmm. Eta plazaik ez dakianak die DBH 4kok eta DBH 3ko batzuk. Dene izango die 23 bat edo, momentu hontan plazaik gabe gelditu dienak.
0: Eta zein izan zen, Aloña, hezkuntza sailak erabaki hori hartzearen arrazoia?
1: Bueno, igual, behaiei txiko kalderea litzeke.
0: Baina, behintzat zuei helarazi zizueten arrazoia, zein izan zen?
1: Bueno, guri helarazi zizueten azteko oso behan du. Ekainen aurreneko zerbait jakin gendun, baino esaten dana kasualidade batez eta hola. Eta gero ja iraile hasierako ja baginekin zerbitzuik enduko zuela. Arrazoia zein dan, ba, esan dezu, Dekretu bat da hor, 2023 ateratakoa, oso esanguratsu da, 2026 gare, eta noratan ez duen oain arte aplikatu, baino. Dekretu horrek esaten du 4 kilometro baino gutxigo balimadare, ba, ikasleen bizilekutik ikastetxea, ez da okiola garraio eskolarrik, ez da? Mm-hmm. Gure aldarrik apena da eskola garraiona. Bai, ez da hainbeste autobusik ez daula, autobusek, ba, Gipuzkoan badare. Baina eskola garraion galera da, eskubide galera bat, gure ustez larrie, ikasle bezala eta famili bezala, dauna ez da. Eta kontu nuki behar da, lehen ere aspaldiko kontu edau, Zaldibin ez dakeu aukeraik, beste ikastetxe batea joteko. Zaldibitik derrigorrez, DBH martxan jarri zanen, 12 urtekin, umek derrigorrez, ordun ere herri borondaten kontra, Ordizia eman barri zan genitun. DBH martxan jarri zanen, ez? Eta ordun uspentsatzen dugu, hezkuntza sailek ere kalkulo kaskarrak aterata da bilela, zatik, bueno, guen dala urte, hainbeste urte atzea, kalkulatu beharko zuen eskola garraioa beharko zala, urte askotan, ez? Ba, zuk formulatzen bali madezu, zentroko bateratzea eta zentro handita sartzea mabi urteko umek, gero kalkulo beste horrek ikartzen ditu baliabidek, bai jangelak, bai garraioa, bai dena, kalkulatu behar da, eta maize pasatzen da, ba, segurunea, ba, garai abrazo ekonomiko bada, argi dau. Garai ekonomiko batzuk etorri die, eta nundik moztu due, ba, hezkuntzatik.
0: Noski, Aloña, aurten beraz egoera zaila jasaten ari zarete, para, baina orain arte, lehengo ikasturtera arte, zenbat urtetan zehar izan duzue eskola garraio berezi hori?
1: Beti, gertatzen dena da, bueno, beti izan ezut, DBH hasi zanetik, beti. Gertatzen dena da, ba, pixkanaka kenduz dihozte. Lehenengo hasi zan arazoa taxikin, taxi zerbitzue, baserritan bizizien garraiatukin, gero jangela eskubideazkean gero ez, gero bai, gero ruta batzuk handu zituen, ordun mega martzen ordu beten, osea garraion arazoa aspaldikoa da. Landa ere muko herritan, ezta? Mm-hmm. Eta gero, ba esan dezagun DBH bat eta bin eta hor, pandemia aurretik gaina gogoratu behar da, oain ikenduek jornada jarraie, esan edo ikas garai jarraie ikendue, ala erabakita, ba, edatze programan arabera, eta bar. Mm-hmm. Eta orduan, oain bi buelta diezta, koizten junekoa eta gero itzulikoa, mm-hmm. Baina lehen lau ziren. Zopentsatu, pasakia lau autobus izatetik, bat izatea. Lentzan goizen juteko autobuse, eguardin bazkaltzea tortzeko, berriz juteko, eta berriz itzultzeko, goizien lau autobus. Eta oain gelditxukia batekin. Mm-hmm. Bai? Jornada jarrai edalako ere bain noski. Baina mm-hmm. da pixkat planteamentu ebea, xa planteamentu, ba, eskuntza saile daken planteamentu eskuntzakiko, ba, ikustezu joera batzuk, ez da? Eta iaz ere, iaz arte, esan dezaun, itzulerako, eta, zekian, bi autobus etzilako baten, kabitzen ikasle guztik. Baina, ja, iazko kurtson, itzulerako jarri zuen autobus bat, esan dezaun, behikulo bat, bi itzuli jentzitzen. Mm-hmm. Eta orduan batzuk egon bartzuen bigarrenan zai, eta orduan hori biltzen ziren hor, korrika, zein sartu horneko autobusen, zein bigarren gon, eta gero, claro, zaintzaile gabe dare. Mm-hmm. Ez da zaintzaile bat, bigarren autobuse atorri arte anumeoitaz arduratuko dana, eta arazo asko dare, eta guz aldi dina egia, zentratzen, baina azkene gomentan prentsan irakurtzen egia, gaur etorri zaio baita ere hor Arabaldetik. Azkeneko albiste bat, Naparrone bai, gaitik gertatzen, leku guztitan. Azkeneko albiste bat, Naparrone bai, gaitik

0: zehar itxiz zaiun, jakin arazpena. Baina dekretu horrek salbuzten badake. Eta salbuzten hartan esaten da, lau kilometroko distantzioi ez zalima da oinez, segurtasunez, egingarrie, ordun ja berriz eskola garraioa aplikatuko litzekela.
1: Eta hori ez da betetzen, ez da, zaldibia eta hori zi artean.
0: Hori zi artean, gare, iru kilometro eta zortzi den, errigunea esan dezagun, zati beste leku batzu eta ja lau kilometro baino gehiago dara, ikasle batzuk guztiko bizi die, bizi kuriosoa, baina, ez da gubide gorrik, ez da oinez kungarri, eta bizikletan juteko ere. Bueno, hortik aparte gure ustez gainea, lau kilometroko distantzioi jartzea, eta hau hezkuntzako bileran behaiek onartu zuten, maiz eta gero ukatu induen ez omentzuela hori esan, baina bon, anon genden lau guraso, eta lau belarrik berdin entzun gendun, eak ez zerela ados, osea, ez duela ulertzen, lau kilometroko distantzioi ez da erreala, inok ez du planteatzen, osea, eldu batek ere ez, ez, planteatu behar balima deu lantokia edo ikastola juteko edo eskola lau kilometro jombazula oinez eta beste lau etorri, orduan ez du luke behar inok kotxe partikularrik eta ia autobus garraioik ere ez, orduan, prinsipioi beha ia lau kilometrokoa, behaiak aitortzen zuen, Ana Molina garbi aitortu zuen, ez da, kila, ba, zerren irizpide baitan, ez, ba, guk esaten ginen, behar bada, Bilboko zentro bizidanak badakina, azazti minutu ero dakela metroa, Zaldibin, ez da, Zaldibin eta eskualde askotan, linea regularra, ez dake maiztasunik, ez dake plazako buruik, eta ez da doakoa. Bai, ez, orduan, desalbu ezpen horri eutxita, ba, eskari bat ingenien, da zain genien, aber, baina, eta denbora, noski, zortziterritan hasten die klasek, baina zortzitan hartzen dut zeuain izan bezaun, zortzik eta zazpi, zortzik eta amarreak ordezin dara, orduan, hogei minutu nien barra dakea, izkizutok kanpon, ba, zai, sartzeko. Ta itzuleran berdinek gertatzen zan, linea regularra zan iruek amar gutxitan, eta orduan, baion barra dakea ordu biterritan atera, eta zai, linea regularra arte. Orduan, bigarrengo itzulerako, ibai konsideratzen duet denbora asko dala, hogei minutu, eta aldiz, jutekoa ez da, eta denbora berdin da, ez da. Oso, kontra esan ondi xamarra daukia, behaiek ere, baina gu badaki udala egoera ekonomiko. Eik, azkenen, diru kopuru bat daukia, destinauta, hortako, eta ez da, jatzen, orduan undik endu, ba, bazta hori garrinetatik, ezkuntzatik, umetatik.
1: Aloña, eta horrek, ze egoera sortu ditu goizero Zaldibian?
0: Bueno, goizero lau izan die, eh? Azkenen ordiziko instituto gainea astizken hortarten eskal jai edila eta jai izaten du, orduan lehenengo egunen...
1: Bueno, bintzat.
0: Aurkezpena, digarengo aste arten jain gendun alako, babai, erabak izan, guraso batzarren erabakitzen die gauzak, ni hain ez guraso bakarra nahi zizketan nahi dana, baina beti guraso batzarren erabakitzen da, jende asko elkartzen gea batzarretan. Eta orduan erabak izan, eserlekuik gabe gelditzen zien ikaslek, hartuko zuela urrungo autobuse, linea regularrekoa, zortziterritakoa. Orduan izan zien berandutzek. Bai, ba, amar minutu azkenen, zetik amar minutu ira pasatzeko autobusek, gutxigo, Zaldibitik ordizia, ez orduan berandutzek izan zien, eta hor, ba, ikuskaritzatik, ba, jasi die pixkat, ba, atentzioa deka, eta, ba, mehatxuko irakasleik, izugarrezko presioa jasaten nahi die biangurengo irakaslek, zuzendaritza batez ere. Eta gurasoke, bai, zetik gaitzezki usaten, ilegala da, eta, bueno, beraien diskursoak, ez da? Eta orduan ikien erabak izan, oi, ba, bigarren autobus hortan jutea. Eta gero azkena eskuntzak itzen mantzon etorriko zile unero ikustea, zigertatzen zan. Ikusi zuen amarra mabi ikasle kanpon gehitzen diela, serleku gabe. Eta azkeneko egunen, ostiralen, aurrez aurrean ginen, amaia horzelekin eta ikuskarikin, Zaldibin. Kalen, oso modu, zesango deu, ba, ez dakit, oitu gabe garen modu batzuta, serioa, oso serioa, ez? Baina amaiak ikusi zon eta garbi santzion. Ez duela basatuko marra hoi, eta ez, ba, zuti jumar duenak, ba, batxilergoko, zatik, honi batu bartzaio, aige batxi bat bi iruta lau, baina batxilergoko ikaslek zuten di baita linea regularren. Eta hauek die, ba, hoxe, beste hogeita piko die, ez, orduan,
1: eta denak ez dira sartzen, beraz, lurralde buseko zerbitzu horretan.
0: Herritarrak zutik, ba, eta gero herritar batzu elkartzen bali madia, ikaro, egi da, Zaldibin goizeko zortzitan, ez die berroita mar herritar, etu guzti hartzen duenak. Baina izan ditek egun baten hiru pertsona gehiago, edo lau, edo zortzi gehiago. Txana ditut, gure ustez ezin gehibili plaza bat edo bi edo hiru. Eta proposamena erantzunea maian izan zen, bueno ba, zutik hundi gizela. Eta zutik

0: Dijo, me dituzela batxilergoago, zarran adielako ez. Guritza jo serioa iruitzen erantzun hori, modu horta, eman da gaina. Eta usten dugu eskola garraio aldarrikatzen seitzen garrantzie derrigorrez jarraitu behar deula. Eskola garraioak badaukelako araudi bat, bere garaien ere eskola garraioa zerbait egati jarri zan martxan. Bestela denak, esaten egia ez, ea esan ginen orduntzatik ez da Euskal Herrin edo, maimon kasu honetan, ea eguztin garraio irregular normalak funtzionatzen. Eskola garraioa zeatik dau martxan. Ba, badauzkelako, segurtasun arau batzuk, eserleku jakin batzuk, denak eseita jun behar due, zaintzailek behar ditue segun zea dinetako mek dien, distantzik dare, ordutegi maksimo batzu dare, autobusen ezaugarri beak izan behar duen jakin, badakea araudi oso zorrotz bat, estatu mailakoa dana, eta segurun Europa mailakoa dana. Orduan, esate izuenen, eskolaiko autobusik, ez dakizu eskola garraioik, ez di esaten nahi zure umea oinezkun beharko do, esan dizue, eskubide bat galdu indo. Eta gainean esan dugu, figura hoi, dekertu horrek sortu ditu, garraio eskubide du numek, garraio eskubide gabeko ikaslek eta baimenduak. Baimenduak izango lieke, eskubide du autobus horietan plaza librek baldin da balere, pasartzeko aukera lekeanak. Ez eta guk esaten genien, guretzat oso grabea da, eskubide gabeko, garraio eskubide gabeko ikasle figura hoi sortzea, hoi iruditzen zaio dela, eska surrealista. Eaen, eta Euskal Herrin eta Europan, bizien ikasle badingabek eta derrigorrezko hezkuntza bat egian, ene.
1: Bai, eskubide urraketa bate salatzen aizeate, Aloña, egoera aldatzen ez bada, edo behintzat irtenbiderik ematen ez bat zaio, zintzuk izango dira horren antzean emango dituzuen pausoak, zerbait pentsatu duzue?
0: Ba, asko pentsatzen dugu. Eta jende asko gabiltz, normala dan bezala, tensio sortzen nahi da, guraso artean ere bai, artean edo esan nahi dut guraso individuo edo persona normalako bestela ere, ba, bueno, inoitza jo gustatzen egoera hau, Hau, gu ezkia, esan dezan, 18 urteko gaztek, ba, pixkator, gerrero gogoi dakeunak denoko zueldu geha, eta kursu hasiera hau zei inoi gustatzen ez. Guraso, ez ikaslei, ez irakaslei, inoi ez zei gustatzen ez. Baino, elkartzen jarraitzen deu, atzo izan gendun azkeneko batzarra, gaur berriz elkartuko gea, badakizue atzo izan zala, bueno, plantoa intzan.
1: Baina, moduko bat egin zenuten, ez da?
0: Bai, zaldiriko Lardizabal eskolakok, eta bian gurengo guztik, ba, gehien gau jarraitu zon. Oinez guminen ordizia ino, eta ba, zera bat, mural bat margotu zan, eta hola ez. Eta orduan, ba, bueno, asteroko, udatorren asteako beste ekintza bat proposatuko deu. Momentuz, kanpon plazai gabe geleitzen dien umek, kotxetan garraiatuko die, kotxe partikularretan jamango die, institutua. Baina aurrea behi da, bai, hezkuntzan erantzunen zaire bagare. Atzoko ikusita gero, ba, harri-garri izango liteke hezkuntzak ez erraz erantzutea ez da. Eta oian gurengo zuzendarik ere esantzio, nik uskari iri esantzio, hola, alazin da, zeitu hola lanen ja oso zaile da. Oso, tensio asko dago ikasen arten, irakaslekin, baina, bueno, guke oso garbi dake eskubide urraketa larri baten aurren garela. Eta, bueno, ba, bertan bera gelditzeko asmoik ez dau. Eta aurrea behi da, ba, bai, pentsate datorren asteako printzipioz ekintza berri bat proposatuko da. Zehaztuko dugu zein. Baino bai, bai, bai. Aurrera seitzeko asmotan gare bai.
1: Bueno, gainera hori aintzate harturik bihartik aurrera mugikortasunaren astearen baitan egongo garela. Beraz, autopribatuetan ikasleak zuen semealabak eramatea ere, ba, zakit borroka moduko bat ere izan daiteke.
0: Ez da? Bai. Proposamen asko ateratzen die mai gainea. Eta, bueno, behar bada, hoi ere ezkuntza saileko izan genie elkartu ginenen. Eak jokatzen duet datu horrekin badakilako azkenen Goierri eta Gipuzko eta Bizkaita Araban abintzat eta Naparroko zona askotan ebai, iparralden eskualde, ipar eskualderin ere bai. Ze orografi dan eta nola moitzen gean eta badaki edeno kotxea dakeula. Eta restasun handie dakeula kotxetan moitzeko. Hoi izan behar do helburue, hau izan genien, maia urtzela edita. Benetan, ez du izan behar pixkatoi murrizteko helburu eta erreztu garraio publikon erabilera, eta kasu honetan eskola garraioa bermatu eta eukita gurasok ez dakeu zertan ibilik modu honta, derrigorrezko hezkuntza zaiganen, eta reivindikatzen haitu beharra gure umek eskola, mesedez amaitezen modu seguro baten, hoi aldarrikatzen haitu beharra, eta horrek bultzatzen dolako esaten egiana, ez ba, genen nahi ez, ba, erreza da, guztako zaldi bitik ordizia, errezuten jako txekin, eta, bueno, ba, eaman gondik. Hoi hizkuntzak badaki, eta aidea fitxoekin jokatzen. Eta iruditzen zaio, itz, pixkat, itxuzi esan da, baina oso kutrea. Zer, horrekin jolastea, iruditzen zaio ez dala zintzoa, eta politikok idizu logo, garbi ikusten da ze politika iten aidan, hizkuntza saila.
1: Bueno, Loña, ba, gertu-gertutik jarraituko ditugu beraz, aurrerantzean ematen dituzuen pauso guztiak, bitartean benetan eskartzen dizugu, ba, gurean izana eta bizi duzuen egoera hori hainbeste xehetasunekin gurekin partekatzea, benetan.
0: Eskerrik asko zuei, eh?
1: Ondo izan, animo.
0: Vale, agur.
1: Bueno, vamos a ver si solucionamos los problemas técnicos que estamos teniendo, porque, bueno, pues ya sabéis, las cosas del directo, uno de los ordenadores nos ha dejado de funcionar, así que vamos a ver si lo solucionamos y podemos continuar con el programa.
2: Este domingo 20 de septiembre, Onda Vasca se va de feria. Soy Chema Gutiérrez y te espero el domingo 20 de 10 a 12 en las Campas de San Juan, en Múzquiz, para celebrar una cita muy especial, la 42ª edición de la Feria Agrícola y Ganadera. Una gran fiesta de nuestros baserritarras con cerca de 100 stands, exhibiciones, concurso equino, perro pastor vasco y el gran premio de Chacolí.
3: Hablaremos, entre otros, con el alcalde de Múzquiz, Edu Briones, con la responsable de la feria, Ainara Leiva, con Arantxa Atutxa, diputada foral de Agricultura, y con productores que llevan más de 40 años fieles a esta cita. Este domingo 20, de 10 a 12, Onda Vasca en directo desde Múzquiz. Te esperamos en las Campas de San Juan, 42 años poniendo en valor nuestros productos y a nuestros baserritarras. Organiza el Ayuntamiento de Múzquiz con la colaboración de la Diputación Foral de Vizcaya y BBK. El próximo 22 de septiembre, Onda Vasca se desplaza hasta el caserío Selayarán, en Azpeitia, programa especial de 11 a 1 con Begoña Dorronsoro. Estaremos con Eli Egiguren, ganadera y responsable del caserío, y con otros ganaderos para conocer de cerca qué hay detrás de Euskal Okela. El relevo generacional, el cuidado de nuestros montes, el trabajo en el caserío y los retos de la ganadería vasca. Hablaremos también con los responsables de Baserria Kilómetro Cero, con Asi y Eroski sobre producción, comercialización y el futuro de un producto que apuesta por lo nuestro y por la cercanía. Carne Euskal Okela, de los Baserris a nuestra mesa. El 22 de septiembre, de 11 a 1, Baserria Kilómetro Cero en directo desde Selayarán, Azpeitia. Euskal Okela, emengoa, emengo etorkizuna.

0: Pues así, en algo más de un minuto alcanzamos las 12 en punto del mediodía y otra vez volvemos a escuchar a Lorena Vega, pero en este caso para compartirnos toda la última hora informativa. Nosotros a la vuelta continuamos con la segunda hora de Cale Nagusia con muchos más temas que queremos compartir con vosotros y vosotras. ¡Hasta ahora!
1: Onda Vasca conecta.
2: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak eta zure atxedenerako koltxoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri eta etxean bezala sontitu.
3: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak...
4: Bai, Alkainen!
1: Onda Vasca conecta.

0: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu hitzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika Odontologia Etikoa, RPS 128/24.
1: ¿Quieres un equipo ganador? En Grupo Asegui tenemos a los mejores especialistas en cada área. Asesores, abogados, consultores y auditores. En Asegui queremos ser tu fichaje estrella. Crecemos para que tu empresa crezca. Grupos Asegui, un servicio a tu medida.
2: Etxean ordena gustatzen zaizu, Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan, eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, dena bere lekuan egon dadin, eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handien azgoza dezazun.
3: Bai, bai, Alkainen!